Slušajte Radio sa dušom. Možete slušati radio

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Vama koji se danas venčate, želimo sve.
2: Zaljubljene imamo.

kako mi je kad pred svima glumim sreću, a u crno srce bojim jer vidjeti te

Ne čekaj, jer svaki dan je hit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za nas.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda,

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom. Wolf Music.

ako nisam bio na tvojoj strani? Ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar?

0: neposredno političko obraćanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
1: 4. oktobra 2026. godine građani Bosne i Hercegovine biraju nove sazive kantonalnih skupština, Parlamenta Federacije i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te članove predsjedništva. Narodni Evropski savez izlazi na izbore sa svojim listama kandidata i pripala mi je čast, ali i odgovornost da ove izbore budem kandidat za skupštinu Unsko-sanskog kantona pod rednim brojem 25. Ja sam Jasmin Mešić, magistar šumarstva, suprug i otac dvoje djece. Naš cilj nije da Unsko-sanski kanton bude kopija drugih sredina. Cilj je da krajina iskoristi ono što je čini posebnom. Položaj na zapadnoj granici Bosne i Hercegovine, blizinu evropskog tržišta, prirodno bogatstvo, vodu, šumu, poljoprivredno zemljište, turizam, vrijedne ljude, privrednu tradiciju i snažan krajiški identitet. Cjelokupnu platformu razvoja Unsko-sanskog kantona i Narodnog evropskog saveza za ove izbore nije moguće sažeti u par rečenica i par minuta ovog izlaganja. Iskreno se nadamo da ćemo kroz ostatak kampanje imati priliku prenijeti istu u potpunosti. Ovom prilikom želim da predstavim samo neke njene dijelove. Kada je u pitanju zdravlje, od liječenja posljedica prema sistemu koji čuva život, bitno je razvijati kantonalnu bolnicu Bihać kao savremenu bolničku ustanovu regionalnog značaja. Kada u pitanju socijalna sigurnost radi porodica, socijalna politika mora biti precizna. Pomoć onome kome je potrebna, a istovremeno stvaranje uslova da što veći broj ljudi živi od svog rada. Cilj je uspostaviti kantonalni paket podrške za novorođenče, vrtić, školu, prijevoz i podršku porodicama sa više djece. Skoro pa sve navedene mjere, a vi ste nam svjedoci, smo realizirali na nivou općine kroz općinsko vijeće, naravno uz znatno skromnija financijska izdvajanja, što nam daje vjetar u leđa da iste realiziramo kroz kantonalni budžet, što bi svakako dobro došlo i našoj općini i rasterećenju budžeta, ali i preusmjeravanje tih sredstava na projekte za značaje za naše građane u Bosanskom Petrovcu. Kada je u pitanju privreda, Unsko-sanski kanton mora prestati biti prostor iz kojeg se samo odlazi. Mora postati prostor u koji se ulaže. Privredna politika zato treba imati tri cilja. Povećanje produktivnosti, rast izvoza i kvalitetna radna mjesta. S općinama i gradovima Unsko-sanskog kantona razviti najmanje jedan veliki industrijsko-logistički razvojni prostor sa kompletnom infrastrukturom i jasnim investicionim paketom. Kada je u pitanju poljoprivreda, šumarstvo i vodni resursi, bitno je uvesti višegodišnje planiranje ključnih poljoprivrednih poticaja, nešto slično što je uradila Federacija Bosne i Hercegovine. Prioritet dati na proizvodnji hrane, stočarstvu, voću, povrću, pčelarstvu, ljekovitom bilju i drugim sektorima sa tržišnim potencijalom. Razvijati hladnjače, skladišta, sušare, klaonice, preradu i druge kapacitete koji povećavaju vrijednost proizvoda. Kada je u pitanju šumarstvo, uspostaviti transparentnije i održivo upravljanje šumskim resursom u skladu sa zakonom i javnim interesom. Svjedoci smo da je ove godine po prvi put donesen kantonalni zakon o šumama koji je

uveliko unaprijedio čuvanje šuma, a čiji dio rješenja je bio i Narodni europski savez. Jačati kontrolu bespravne sječe i praćenja porijekla drveta, i sam sam bio jedan od autora sistema i aplikacija koji čine sami sistem, na čijoj implementaciji treba

0: usvojiti, ali i kontinuirano ažurirati prostorni plan Unsko-sanskog kantona. Ovom prilikom svim Petrovčankama i Petrovčanima mogu obećati da svojim djelovanjem niti u kojem pogledu neću dozvoliti da se regionalni centar za upravljanje otpadom realizira u Bosanskom Petrovcu, a sve kako bi sačuvali naša prirodna bogatstva. Također, jedan od prioriteta jeste razvijati kantonalni geoportal sa relevantnim prostornim podacima. Kada je u pitanju obrazovanje, nauka i vještine, najbolja demografska politika je društvo u kojem mladi vide budućnost. Obrazovanje mora biti povezano s životom, tržištem rada, naukom i tehnologijom. Kada su u pitanju mladi, tu su prioritetno dva programa. Program Prvi posao u Krajini za mlade je vezan za stvarne potrebe poslodavca i program Krajina mjesto za povratak koji se tiče stručnjaka iz dijaspore. Također, bitno je napomenuti startup i grant programi sa mentorskom podrškom, a ne samo jednokratnom novčanom podrškom. Subvencioniranje rješenja stambenog pitanja mladih bračnih parova u skladu s fiskalnim mogućnostima također smatramo jako bitno podrška studentskim praksama i plaćenim stručnim praksama. Ono što vjerovatno najviše zanima sve građane Bosanskog Petrovca jeste sami projekti za Bosanski Petrovac. Ono što mogu obećati i na čemu ćemo raditi jeste da će u prvoj godini mandata izvršiti barem rekonstrukciju jedne vodovodne mreže u Bosanskom Petrovcu, znači po mjesnim zajednicama, ali i naravno u svim ostalim godinama moramo težiti radi unapređenja i zaštite naših voda i ovo je jedan od prioritetnih zadataka. Također, izgradnja novog dječjeg vrtića u Bosanskom Petrovcu, s obzirom da smo svi upoznati sa problemom koji ima naš dječji vrtić i mislim da je ovo politika s kojom će se složiti sve političke partije koje djeluju na prostoru Bosanskog Petrovca. Jedan od prioriteta jeste opremanje, moderno opremanje logopedskog ureda u javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac. Kada su u pitanju infrastrukturni projekti izgradnja kanalizacionog voda Pekska Mahala i nastavak izgradnje kanalizacionog voda Ploča ulica Zdravka Čelara i izgradnja modernog fitness centra kako bi unaprijedili usluge, ali i standard življenja prvenstveno naših mladih. Naravno, sve ovo navedeno predstavlja samo jedan mali dio platforme i kao što sam kazao, iskreno se nadam da ćemo imati priliku prenijeti čitav program i platformu svim građanima Unsko-sanskog kantona u narednom periodu. Stoga, ukoliko dijelite iste težnje, pozivam vas da to učinimo zajedno.
1: Neposredno političko obraćanje na talasima radija Bosanski Petrovac.

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus, kilogram, 90 feninga, pileća salama šmek, 750 grama, 2,95, pelene Baby Lou Junior, 26 ili 30 komada, 9,95, Bingo.

21. godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15.30 istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17.30 polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18.00 prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19.00 dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20.00 svečani koncert gost Šejla Zonić. 22.00 svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, šehidsko mezarje u Zenici, šehidsko mezarje u Travniku, šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11.00 svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i Druženje. U 12.00 obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18.00 dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Husejnović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13.30 učenje Jasina na mezari civilnih žrtava rata. U 14.00 obilazak ostali spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18.00 promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora općinski načelnik dr. Marko Đurić.

komada, Marku 95, boca šepom 4 komada, 5.45, sokovnik 8 litara, 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 31. godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gosta Šejla Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, šehidsko mezarje u Zenici, šehidsko mezarje u Travniku, šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i druženje. U 12 sati obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Husejnović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostali spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora općinski načelnik dr. Mate Tjurić.
1: Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate najbolji radio, Radio Moto.

promeni, neko bi trebao tamo biti iz Petrovca, ne moram to biti ja, naravno, neka bude onaj ko bude izabran preko stranke, odnosno lično kao kandidat. Ja, ono što sam rekao, znači, kad sam bio načelnik, samo da malo posjetim, dosta sam toga uradio, ja sam zadovoljan, Petrovčani same, kad to kažu i vide, naravno na ovim izborima, samo da spomenem da nikad tu pirnara ne bilo, ni binga, ni, ne znam, ni kanalizacije, ni osvjetljenja, i ne znam, i kolektora, svjetla, zapošljavanja, svega toga bi bilo, ali pitanje kada. Evo sad, od tada ništa značajnije nije urađeno, ne želim da sad ja kritikujem ni ovdašnjeg načelnika, ni vladu, odnosno stranke koje su na vlasti, ali ja samo govorim, što kažu, fakat ono što sam ja uradio. Ja očekujem i nadam se da ću, ako prođem, da ću uspjeti sa ovog nivoa zastupnika u Skupštini, gdje nema, kažem, niko iz Petrovca, da ću nastaviti ovo što sam krenuo, znači raditi, a otprilike to što bi ja radio je sljedeće. Znači, ona je duska zona koja je tamo u funkciji, gdje se nalazi Pirnar i još dvije firme koje da kažem, stoje, ne radi ništa, Interborg i tamo je bila ova druga, to treba aktivirati ponovo, ima sve tamo. I pristup, i infrastruktura, i sve ostalo potrebno da se tu nastavi sa ulaganjem i novim fabrikama. Što se tiče drugih stvari, evo sad ću ja polako krenuti da je nabraja. Znači, prvo bi trebalo one napuštene objekte u Petrovcu, to je recimo ona bivša Bosanplas dole u centru grada, ja kažem dole, to je gore, ja sam sad ovdje u Domu kulture, i ona zgrada koja se nalazi odmah ovdje pored doma, tu bi trebalo napraviti jedan dobar kružni tok i izmijeniti tu režim saobraćaja, ono je malo čudno, oni koji dolaze od jezera što mi premijenili, to sam odavno imao već u planu, ali otišao sam pa nisam to završio. Drugo, treba obraditi sve trotoare po našim ulicama, odnosno mahalama, i uraditi infrastrukturu po selima. Znači, u sela su najvažnije, naravno, putevi, struja i voda. To treba uraditi za sela koji ima dosta u Petrovcu, ne znam, 12-13 mjesnih zajednica ima, koliko se ja sjećam. Bazen je, da ne govorim, da se ne udaljamo previše sad od doma, bazen koji ima sve, ne uraditi, nego doraditi. Imam nekakve ljude, poznanike, prijatelje koji se bavi upravo s tim iz Hrvatske, tako da da bi to moglo da se uradi, pošto nema, osim Savskog mosta, mi svi idemo u Savski most, moja djeca tamo na kupanje. Dalje, ono što je velika prednost Petrovca, to sunčani dan, to svi znamo, i paneli, odnosno obnovljivi izvori energije, to se već radi kod nas, i to je odlično, to je dobro, i treba to nastaviti, ubrzavati procedure oko tih dozvola, od urbanističke do građevinske i upotrebne. To je vrlo zanimljivo i to je što kažu in, i to ćemo raditi. Problem tu, jedan za drugim se, da kažem, naslanju, to je problem statusa državne zemlje. Vi to znate svi, dragi moji Petrovčani, da je to problem koji je odavno. Ja sam imao taj problem kad sam bio načelnik, zbog koga je posljedica bila odlazak jednog velikog privrednika, to je Jusuf Arifakić, koji bukvalno nije mogao dobiti pedalj zemlje, zato što njen status nije riješen. Ja sam to ganjio sve snage i, da kažem, po nadalje znaka sreće, nisam to izganjio, da sam to izganjio, onda bi, pošto sam bio užasno uporan, i uvijek sam uporan, i tu bi ja dobio krivičnu prijavu. Isto kao što sam dobio ovu krivičnu prijavu, koju sad odrađujem i preživljam za nešto što nisam imao namjera, ali tako je zakon i gotovo. Tako da to, ali to nije tema ovdje, to je Ustavni sud, to još nije završeno. Znači, govorim o Arifakiću, spomenuo sam njega, to je znači stočarstvo u Petrovcu, ja vidim tamo prema od Vrtovoća, tamo su sve suncokrete, ono lijepo vidite zasađen, to je lijepo, baš lijepo vidite Druga stvar, to je, sljedeća stvar, to je banka, Almaras je otišao, Jusuf je otišao, tu, kažem, ne kritikujem nikoga, ali mislim da treba tu poraditi, dalje to nije potpuno, da kažem, zatvoreno i završeno, to se treba reaktivirati i vratiti ovdje Petrovci banku i Almaras, ali ću poznati vlasnika, tako dalje. To, pored ostalo govorim. Kružni tokova treba u Petrovcu, na 3-4 mjesta, ona jedan imamo dole, to znate,
na putu gdje su krštenim 14.2 i M5 i

taj kružni tok je zaista lijep i dobar. Ovaj, i treba nastaviti dalje, evo, jedna sam već spomenuo ovdje kod doma, u stvari ovdje gdje sam sad nalazim, to je ta, ima još na par mjesta gdje ja imam takvu zamisao. Dalje, sljedeća stvar koju 100% imam konstrukciju u glavi, finansiranje, to je fasade zgrada. Fasade zgrada u gradu, tu ima više izvora finansiranja koje ja odlično poznajem, ima i grantova, znači novaca koje se dobiju bez da se vraćaju. To, a prije toga, naravno, broj jedan izbasti krove koji su ovaj karcinogeni, to je onaj salonit, kako se zove, ne znam, nija. Ovaj, to ima Petrovac u centru samog grada, ima takvih, to se mora vratiti. To svijet i Evropa, oni finansiraju i stimulišu nestanak takvih krova. Samo treba na tome raditi. Što se tiče, recimo, bolnice naše, tu mi svi, mnogi, ja sam rođen u Petrovcu, mnogi koji su Petrovčani rode se tam, u Bihać se rode, kad je mjesto rođenje Bihać, onda kad se rade neki ovaj, kad se izbacuju neki kriterijumi za dodjelu novaca, sestava i tako dalje, pomoći, onda tamo gledaju broj stanovnika kao ključa, naš Petrovčan koji tam budu par dana, kad se majke porode, vrate se Petrovcu, ali oni su rođeni u Bihaću, to treba vidjeti, da skratim, da se osim kompletnog zdravstva, naravno sistema zdravstva, koji inače pomak ima u svom programu kao ozbiljnu namjeru, treba recimo to da se vrati u Petrovac. Ono što svi znamo, to su šume. Šume, recimo, svake godine, evo, prošle godine su imali, koliko ja znam, oko 40, nisam ja tražio ovaj podatak, ali znam, oko 40 miliona su imali ukupnog prihoda, to su velike pare. Na nivou kantona za Petrovac da ne govorimo, ovaj, zato spominjem Petrovac, zato što Petrovac skoro pola tih šuma ide iz Petrovca, a mi dobijemo manje od 1%. Sad, znači, od 40 miliona, 10% je 4 miliona, 1% je 400.000. Mi dobijemo manje, možda dobijemo oko 400, to je 1%, ali davati, recimo, 30-40%, da ne govorim 50%, koliko nekada bilo, to je 200.000 kubika, od oko 400, koliko sjeku u čitom kantonu, to je malo tužno, nije smiješno, tužno. Mi bi trebalo dobijeti, mi Petrovčani, ja smatram, obzirom da ima presuda Ustavnog suda, koja nije kapitalizirana kako treba, nego samo izmijenjena dio, skupština izmijenila samo dio po nalogu suda, naravno, BH Ustavnog, ovaj, izmijenila je samo namjenu ti sastava, a ono glavno, a to je procenat izdvajanja za opštinu, nije promijenjen. Tako da ja smatram da i to se može, ta presuda je živa, ona stoji. Ovaj, ja mislim da bez problema se može izganjati, da kažem izganjati, možda nije za, ali razumijemo se, ovaj, 1 milion najmanje godišnje da Petrovac dobije. Jer dati 30-40%, a praviti prihod od 40 miliona i dobiti 1 milion, to je ipak, ja mislim da mi s tim zadovoljili u odnosu na ono što sad dobijemo. Naravno da mora biti pojačana saradnja sa tom istom skupštinom, a bit će pojačana kada i Bihaće, kada budemo imali tamo zastupnika. Što se tiče statusa državne zemlje, to je van nas, to država određuje i odlučuje, vidi ste, to je daleko otišlo, šta će biti od toga, nevjerovatno je koliko je ovaj naša Bosna i Hercegovina bila tu pasivna, ovaj, poslije rata, pa nije riješila tako važnu jednu kategoriju državnosti, a to je broj jedan grunt i vlasništvo nad imovinom. To se mora uraditi, ovaj, u smislu da skupština može potegnuti, ovaj, i gore zavisi kako će biti, koliko će nas biti iz našeg kantona. Imamo veliku zemlju, 5750 ovaj, kilometara, jedna od većih opština, među prve dvije, tri u Bosni i Hercegovini, i ako bude imao tamo sad, tu je za skupštinu sam ja kantonalnu, a Hadžera Ferzović je za, nju smo stavili za predstavnički dom, pa ćemo vidjeti kako će ona proći, pa ćemo onda preko nje i naravno preko sve ostali koji tamo prođu, ne samo iz Pomaka, nego i iz drugih stranaka koji ima, ovaj, potegnuti to pitanje ovaj, statusa državne zemlje. Mislim da ne bi trebao puno da pričam još. Ja sam ovdje samo nabrojao onako što mi je iz glave, a što se tiče Pomaka, za Petrovac kažem, a što se tiče

sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na Trg šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gosta Sheila Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, šehidsko mezarje u Zenici, šehidsko mezarje u Travniku, šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa kod Bosna Plasta i Druženje. U 12 sati obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Husejnović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostalih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora općinski načelnik dr. Mate Đurić.

tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!

0: neposredno političko obraćanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
1: Poštovani građani Unsko-sanskog kantona, cijenjeni krajišnici i krajiškinje, pred nama su 4. oktobra izbori na kojima ćemo odlučiti kome ćemo dati povjerenje da nas predstavlja i da u naredne 4 godine odlučuje o pitanjima koja direktno utiču na naš svakodnevni život. Ovi izbori dolaze u vremenu koje nije lagano za običnog čovjeka. Porast troškova života, nezaposlenost, odlazak mladih ljudi i čitavih porodica, problemi u sektoru zdravstva i osjećaj da institucije često nisu dovoljno u službi građana, kod mnogih od nas stvaraju osjećaj razočarenja i nepovjerenja. Ali mi u DNZ BiH, Krajiškoj stranci, vjerujemo da krajina može bolje. DNZ BiH Krajiška stranka na ove izbore izlazi sa jasnim programom i konkretnim planom za Unsko-sanski kanton. Naš cilj nije samo govoriti šta ne valja, želimo jasno reći šta ćemo raditi i za šta ćemo odgovarati građanima. Želimo krajinu koja radi, krajinu u kojoj ćemo podržati mala i srednja preduzeća, podržati domaću proizvodnju i nova radna mjesta, krajinu u kojoj poljoprivrednik ima sigurniju podršku, veće poticaje, veće garancije otkupa i bolju priliku da njegovi proizvodi dođu do tržišta. Želimo krajinu u kojoj mladi ne razmišljaju samo o tome kako otići, nego imaju razlog da ovdje ostanu, rade i zasnuju porodicu. Zato naš program predviđa fond za mlade, podršku prvom zaposlenju, stipendije za deficitarna zanimanja i konkretnu podršku porodicama. Želimo i vlast koja služi građanima, a ne samo i sebi. Institucije moraju biti transparentnije, administracija mora biti jednostavnija, a javni novac se mora trošiti odgovorno. I želimo krajinu koja koristi ono što već ima, svoj geografski položaj prema Europskoj uniji, svoju prirodu, turizam, svoju poljoprivredu i posebno svoju dijasporu. Naši ljudi širom Europe i svijeta nisu samo oni koji dolaze kući tokom godišnjih odmora. Oni mogu i trebaju biti ravnopravan partner u razvoju krajine. Ne obećavamo da se svi problemi mogu riješiti preko noći, ali obećavamo da ćemo raditi, mjeriti rezultate i odgovarati za ono što smo obećali. Vrijeme je da ostavimo po strani ono što nas dijeli i okupimo se oko onoga što nam je zajedničko, da naša djeca imaju budućnost u krajini, da naš čovjek može živjeti od svoga rada i da svaki grad i svaka općina u Unsko-sanskom kantonu imaju priliku za razvoj. Zato vas pozivam da 4. oktobra izađete na izbore. Ovaj put nemojmo samo glasati, birajmo. Birajmo odgovornost umjesto praznih obećanja, birajmo rad umjesto izgovora, birajmo budućnost u kojoj ljudi ostaju, rade i stvaraju u svojoj krajini. Podržite listu DNZ BiH Krajička stranka za Skupštinu Unsko-sanskog kantona. Za čovjeka, za krajinu. Jer krajina može bolje.
0: Neposredno političko obraćanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

bez sna. Jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom prati i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

15 sati dolazak učesnika marša na Trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gosta Sheila Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak Šehidski mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, Šehidsko mezarje u Zenici, Šehidsko mezarje u Travniku, Šehidska mezarja u općinama Unsko-Sansko kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i Druženje. U 12 sati obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Huseinović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati i 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostali spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora općinski načelnik dr. Mate Tijević.

0: za kojom gori.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti.